No.

samain varoha ailu haske. Kopmir tihkumi ol, mut tekee hei aatte, jellike shahte. Tähti komi ei nosti mitä manga talle kieltä. Tik tihkumi mi kulttuura jauhka, tatjako päätset järvan. Jaka

0: na otsus teivät mouhtigis mahte. Mahtesikku valju le rosabel saamis pajasjöbben patsesohporis, sarre vuomi tjerus. Sone kuhkaaparken samradius ja da manjel saami allaskuglas kuoudegeinus, kosorru perrasin. Moduille mahte sihki joiki, laulu ja mieldelämus saami rokkajohkus molle.
1: Joo, pure päivi monen fas rohtlotta taas studio soma. On juttan lähkoguassege odzon niegu, te hevel vainnahusa ja kannan tämän tuotan sattat. Mun vaasin joita tanchovt. Ta sattai munne hui etsalaakan erinomas ja divras. On muistelen enabu tampirra tammanjel.

Mä olen tansavtsa rahkanemmin ja illuudemmin sarvapiutuivuolikin. Miettä voidaan leivalmas, odolju, uiton oosi, bensiinateuton, pissusajis, piktasa porton, kalvu tsohkis. Viso vuorre muhte leikes vähäs tie polluahte konun juoskas leimasan kuhka. Kote ten jokain, lego olu tsahtsi. Sattako paaretti ja vattis rastilti. Pessakko min tervan tohko piutu kuului. Mukavnina tanassiske pizzat ipmilahti haltui. Rohkatallan ja puurissivnitin min pivtu obbalatsa alkkuraaji matkis ja olles pivtu. Herramme nammi, aamen. Jovuvas ija, te poi munje niehku. Tällä ei nuo mun niekadin nuu tselkasi. Olen piftus, lahka jäkki. Pahkistako anjan stuora sarvoa pohtimen mukuului. Muu luusa. Te pisana. Ja tjotja te kulihtu piutukirji ravvakin mieltä. Tällä pisana nuu ahte musle. Ja. Pere paht sitten. Ja nuu mun takan tätä niekus. Mun paatsan ja sarva takahtsa. Nuus tuoda illu ja mokta teku. Tän veikku manjeltan niekunai. Mutta ei kaikki tati kummi. Niekkuhan tälle ei. Nuu mun jutsan tämän puhtiidia ja. Mutta tälle ei kaikki tekar somas toudu kaikki. Manjeljäppuustan matkipäivissä mun muistelan piutuolma ja tämän niekupirra. Mutta ajan sarvaa mun peisan pahtsital. Vanja mulla niekustan aina hui tjelkäsi mun muistelan. Mutta ajan just kohta tahpahuva ja mun anjan kohta mannaa. Ja kun olen muistelan tämän min puhka poukusti, kun nu. Ihan tauruja, kun on läikkämästä kulla ja nuhan te tenjä. Matki tälle jopa kuhki. Mutta ei tahkaan meikki, kun ilmi leipurre, fierehtu, joka ei rasta ilen vattispessa ja viisomana ei puoregi. Mutta kun te olli mietsämme piutu kuului, te oino tämän varre tjelkkis, koska kalka vuosta seittä tjelkki. Tas paimusas almi vuosta. Kuokte kuhkes jolkkaaka. Miessä aldo ja miessi. Ja nu kohtsuv on älkaval. Ja minuolki tei piuti, nu jolani ko pissui kaunan ja. Opa erinomas. Kihkanastan ja sarvis nojoinu. Kolma elk, vastas päiviju. Outalko lavvukelle tsekki juvan. Tahkal sata porraman juttasin.

0: No, min joksan dig sarva ja nu no, det säger mig sitta. Nuppi päivi mun kurren ofta jäkki ide sarra. Puola siitä leimas. Ritni ja mirkkaa lebbi jäkki. Nu no, vinnis. Olin ofta stora vilkes kärkkilusa. Nagir jalmin in fobman jaskade appu liikkade. Sarvis jolli muu aini ja tolli muu sier. Inollen meikkiäraga och jutta sjätkall tielei oba lahka sulli 20 meter. Manjelistan sämme päivi. Sarvis ja kärgi kalkkai fassadda tehalas paikin. Min pivtimetan sarva. Ja miesalttu min ajoinui varreluokkas nuppepäin jäkki. Minä liikkustuvan. Manjelasko olmos. Lei poradan ja vuonjastan. Vulken vas sämme sadzai. Kodan idia. Ida stora kärgille närako 20 meter laavusier. Pitsen pissu kärkkivosta, tjuotsen kärkkinalla ja kiihkanasten johki kuului. Sälkitan jäkki kuului. Kuulan afsima todjoi ja ahpes jätnamu manja päin jäkkis. Jätna. Meillä on Oulu kullon, kun vikkan vahpamakka jena sarvaslee ja kootan jätnadalla. Takkullu. Varrukasa vilppastan jäkki rohtui sämmasko jorkolan. No, sarvis vas. Tjähkaan kärkki tuokkai. Mu pissukes nuppe päälle. Tällä teppe jäkki päälle. Tuhamman tamvaldi, vanjan. Sarva nuvikka kähtsä mu kuului. Kähki tuoka päälle laatten pissu. Mu lokten. Ootsan pissu kiikkana ruossa sarva raddai. Lego tuota. Ta tjodjo mu kuului juste nuko nieguske. Teko lihtsä piutukidjis kovva. Taudu teko aiki pisana. Vuonjan sivvuji. Kun loihtila naimu olkkos, tseuken pissu paukkanasa ja suorama rohte pahtsaka. Paukkiha. Sarva loktesta vaivi, vinkka jorgali, mu kahtsa taalan.
1: Wow!

Immelisod on tämän sarva. Ja kal monnai, te kun ton saitta ki kultala. Jutti, läikö hal tiekal Immelis. Mut mun jahkan tälle Immelis. Ja Immelen uus tuoris. Ja piippalis on jojo. Juuel kirjis kolma kapihtala vuostasversus jojo, että pohta aiki, kuas mun kolkkahan vuonjan puh olmui padjeli. Tin partni ja neitta profeettas tälle. Tin vuorrasa niekadi niekui. Tin nuorra olma oine vanja husai. Ja munhan letsen näi oudaltan maatki, kun letsen vähän paljon. Munhan juttusinkään muotal pohta manna. Mun letsen puuresiunian ja rohkatalla. Ohtsalan. Ja tiedätkö, Jujju Mateus on kirjassa piippalis, tämän sihtse kapihtalis ja sihtse versuraajis oktanoploka versuraajis, että Jujju on aatnot, te on adjubet, ohtset, te kaunabet, kvalkkuhehket, te titsi rapastuvu. Tämä on niin kuin juohkehas ki aatno adju ja juohkehas ki ohtsa kauna ja juohkehasi ki kvalkkuha rapastuvu. Alma jaktagi tis, atte partna siis kärki, kos on sihta laippi, tai jaada kerpmasa, kos on sihta kuoli. Ko vel tiige, ke leppe pahat, mahti pehta addi puuri attaltagai jäjade maanaje, te sakka empu din almalas ahtsi, adda puuri attaltagai, teitta, ke suus tei aatnot. Amen. Tiedellä mun mielestä nuu soma juttasi, at Immelle nuu stuoris, että aina takkar unnaasis, ifaldan attan dihte, kun mun letsen rohkatallan ja, mutta at son le almalas ahti, ki perosta maanas, ja ta sahta orru nuu stuora asia, että tekkar stuora älli. Kalkka siis känkka Immelis munja ja tan min pyhtus. Mutta semmashan maninta ikalkkasi. Justefas tie nukotan piippalyässustan Mateusistan, at Immel ahtsi. Ta tietä addi puori attaltaka ja skänkka ja perosta ja no, juttusha ta. Atna mis fuola, jos nu lohka väl. Mun mielestä teillä hui storis, att Immelle mielde stora asis, mutta lena mielde unnibu asin. Tälle hui erenomas Vaasa ostioske biftus ja pessat tjenjalaagin piutit, amano oadjut tjenjalaadze elk. A sarava kahtsaidies. Huistuora vaasaus ja. Mutta mille nu sama Immelis monnen vaasian ja jahkanan, että Immelle mielte juohkepäivi, juohkesaijis, juohkelaakan tilalas vuodas. Ja just pere sahta tänne luohtit ja addi tänne luohtamusa. Vuonjasti taas touta vajibas vuoda, että Immel perosta tuus. Ja muus. Piippallis Jojo na salmai kirjis. Ja tälle tän kavtsa kapihtelis. Logan muhtun versa ties. Nuppi versus Jojo. Herra min Immel. Man veikalas tunammale etna malde. Tonle leppen hervas vuoda alamai. Ja neljä versus. Kun mun annan tuu almi, meittuu suorpmalle tahkan. Maanu ja naasti, meittonne rahkatan. Mii tallele olmos, kun ton muitta suu, olomo maanna. Kun ton ana suus fuolla. Mun mielestä tielle tekkar. Versui ma kuske mu vaimmu
erenomaji nogo tan saadagis saahka tan sarvabiftus ja tannat laavustalla ja te jähke saudamerkka tihte. Tehe arra idi hakole ennai nuu seaun ja olkun ja kalmas muh teko kähtsä pajas alma ja saihta ainu ainitte naasti ja maanu ja ipmila hervas vuoda. Juttu mun finnistele ja ipmille luovan, ipmille siunitan maailmi. Mun touttan taujaa tiekkarakta vuodan, että saadaan uustuoda kiihtevas vuotta. At ipmil ki sahtaa tihtu aasin, ta sahtaa orru nuu stuuris ja nuu muhtumin saattaa doutu teku lihtu saattaa kuhkin iere, että saattaa kullu saakas tuora autu takoja. Mun ihmille näin mieltä unna aasis. Toppe saattaa tieppe jäggirautta sunna liedas. Mi jaktake olmos kuassake ollen velo aini, mutta alle nuu finnis. Ja ta saattaa tuossa tien ofta uvlu tihti. Täällä on ollut mielläkittävässä jurdaka me olmos saattaa vaadju ja mutta annat pessa touda tannat ipmi lahti lee juodan asinu, at mi pessat lahka. Son lee rahpan känny almiriikki. Son lee puktan Jeesus Kristusa etnami. Ja Jeesus lee gillan valdan viso maailmi suttui etsasnalla. Ja misle voiko vuotta pessa oskuttas. Ah, jamme. Ton kuhtele almis. Paso huvvos tu namma. Pohtos tu riikka. Shaddos tu tahtu. Mo almis no maittai etnamalta. Atte mitsi ei odna min päivälas laippi. Ja atte mitsi ei min suttui antakassi. Nuku mikki andakasi jätti velkkolatsia tasamet. Alle tuolvu min kähtsälussi, mutta päästä min pahasier. Tasko tuule riikka ja faapmu ja gudni agalas vuhti. Amen. Herra puures siuni lihtsitu ja varja lihtsitu. Herra juukisi muodoitistunja ja lihtsitunja arpmukas. Herra jorka lihtsi jalmedistuala. Ja ottaisi tunne, raafi. Amen.

kulat ambahku saagai. Taas kulat ashi ja järahallami. Malet kullon arabus tambahkus min saadegi. Saavatunja ain puoli vahkoloa.

0: Dal mega kopmat van bedra ahte mannan deista tjelkai ahte autados belloda ja bargi belloda lava stora digis soabalan motorjotolat laga varas. Nu läsis dal en lohko dan ashis. Eftosas sidio olo motorjotolat medradosas status geltaide ja lodge mai lagai otta ektoi. Mohto lahka eftos tjöjju mai ahti gjeldkaldik ad lobi joht mehtsis taita gjalla ohtsan lobi ohtsat mineralait minerala laga mjelde. Ja puhutus apmelas Hans Ule Eira ilkald duhtavas taina osin mohto johtola lagas ja muitala manne saan uostalasta dan asi laga eftos.
1: Nada, kalle det oske dina gå mun palaan ahte tätä oli tällä vikkaa hän men alki huoda mineral ohtsamitta tappe. Nä pojo kohtun vuoluin. No ahte tätä oli mani mun palaan ahte. Tie hikapse valta melte ni mulle.
2: Nä i bara var ärligt nu mot alla att sisat odds lov i odds mot det så att det är att lov i jortigt och
1: Nada, le nu le on ja tätä kalille muun mielessä saaret, tätä näipäs puore muun mielessä, kun paljon ollut era laaka maittai kalkavaltit, vaikka kalkavalti huuhti, erä kohdus jo olta merkki tihti potsutollu ja potsutollu laaka. Nuko olta merkki tihti maittai, että luonttuu mankkalaakan muoda laaka, tai muistella kuin mit. Tässä toppelen jolkkaa tuossa samaa tätsiä, että on niitä sahte vantteri, vaikka kos ja vaikka muut.
2: Nå, av det du spiller da, større dik, Aira, spengt rundt strivfelt, tror jeg har sikker råd av politikk, eller stille, jeg lukker at vi har vært veldig, her står at oddsfeste, altså mineraler, av det dem skal oddal. Jeg kan mye bedre den bidra meg smittet.
1: Nä, tietysti jotain pitää perre meitä norokas miehtä, mutta otan semmas ferti manka eräjuurta kaivis pissu min alimuspolitiikkarin. Ja den amma sitte auttaluspelata ka politiikkarin. Ahti mistä ne saami vuohte, saami kulttuuri, polsutollu, auta merkkadihte. Mai sille kätnikahtan vaalit vaara. No ahti just nu har jag sett att kosa och hoxan det är iskan lobby eller hoxan lobby men iskan lobby mineralet att det kan bära bästa hoxa med sig när det kan stora rossum på så då.
2: Vad balar kvar alltså? Nej,
1: det är då ska man ta kan ta bilen på så då lus lämma sig län ein att det kan inte det all just en gjort sig en på värre måste ta sjadda och bära och lobby doppe bergmästeris ohtsa huolget mineraalit ja ohtsa huolja kosa kosa haalitat. Mutta semmas mun toivon ahte rektani ei alki ikäl chatta. Tänne kun nu keskilohkin toppele holu erää laaga me maittaa kalka me valtehen siinä. Tämä sahti edes jo motor johtuilla laaga vuodul vuodekin huolja ohtsa mineraalit. Ja liikkuus lähtee nu ahte ko suohkan, vaikka joitse suohkan kalka addi lobi, te kalka mai suohkan, teit era laakait mait kehtseli ja ahne huollun, ko värtiä sahtakodia kuvetsit. Ja tässä te olisikin ollut peli, mait tahti juuikis. No, ei mun jahke sieltä juurde rektani enkel, mutta kalahtal kuitte pajelchalan tohki kuitne.
2: Na mai modo is mi att den laka efter hos och bidra. Lä du mig att sina bor i oss i den laka efter hos ställe?
1: Na, det är ska den där kallet mig att bor i oss i det kallet. Auta märka dihte just mun valten taita nuku toimasehti on ollut. Mun jäljellä, että sahta addot sierra lohpi vuotsit. Manka jäki vatsil. Mun jahkan eli kaksi jäki. Outskuului. Lohpi vuotsi houta merkkätihti muhtin jauraitekin muhtin. Nää mehtsäi, kosal de. No, teitä kalka tarpeen hohtsa juokki haave. Ja maittai laha, että kolon murren, että on kalka tarpeen. Te on saat vedjä teidän muoraita muhta siivu, simpus. En jälkeen kuin muu maatte. Ja jos mun vielä valtaan tänne, että jäädri hälti kosa maatia ja manne, toppi kaikki sahtit. Olo, mutta skutterin muotsi, vaikka kosan jäädri, sitten seittit ja just helte. En jälkeen kuin vähän maatte positiiva peli. Ja tätä kalle muutui pori lahka, orri. Mun kalli tässä pala, mutta just juuri minä

0: Och då säger vi upprörda på att min nya Sörmärgromana Halla Helle Vådol gäller all rak om en opera. Ylös här med reporter Sara Seipi har ju härligt i Nilas Holmbergan. Ja, det är gulligt. Men jag känner ju så den bilden.
1: Nilas Holmberg, du romana kirji Halla Helle Vuodulte. Lä sattan takkar opera man namale Day of Night. Mulla orru kirja challin oatsuh takkar tietu.
2: Tahtan kalla. Soma. Teoske. Ja kelttalas. Ja mannu lahkai muetakkar challi varra sävvä ja tätä kirji adju jälli hechas jällima ja tämän vuoron muu halla helle adju jätki jällima täkkär odalan häämis. Ja alla hui sooma, ahti saatte vähän täkkär paaru. Ja sooma, tästä ahkeä tahahti mun otsun lahtan taafus lähtevässä mielain ahti tämän tahka minun isoras chäppis olom.
1: No, faljet on ieskelemasan faarustan prosessas. Te sähtäkö muistelijahte moa älkki, moa shattai takkartillijahte tuu kirjis shatta opera.
2: No, takkal illan tältä ei kumma, kun että tässä sukni äidji Outi Tarkiainen, kenne mun vähä touten jo Outitsiste. Se on mun äätsin oftas parakan. Muhtun lavla tiefstajon. Meillä ei ole libretton tahke, mutta noin koittaa vältti joktavuota ja lei lohkan halla helle ja muisteli, että suslitsy perustut me opera raakait. Tämän vuotuun ja järäi muu aivilla tasa ja mun takalletjen huippuärremelastan ja nuohtal jorraudi kuuluu lauttas kuului ja munhan tiihten jo talle teosahte outila okta tavvirihka itäkkär storaamussa klassikkalas musiikka nuorra naamajan ja tiittänä tätä ipatella kalta aipa sihkarahta, kun se on jo etä vinkkää tätä kalta etä mun hoittas kuului. Ja tätä sä poti libretistan semmas tuorra naama Aleksi Barriere, jäkkään Kaija Saariaho pääräni. Ja tuon tällä hui niin olle säkkilämäs mun ja oktavuotas, kun parakula outanan ja järran, että muuta horrutumelas. No, että mulla on hui oululemas on tästä, että lailla vaan oppeikki häälitän kulla muu vaivili. Mä sä tatsia ja puu häässiitä sihkarasti houtan, että kehtä tämän ahti puu horrulemen ordneis, min säme kulttuvra kehtsän kuoblus. Millä te oske huipu eri signaala lemas alkuräis mun ja että toppela takkär tahtu. Ja te oske maitteita, että puori signaala lemas on tahti, että kulla, että makkär olomujon tahti. Häliitä vaan vielä viitäs alpo hoftas parakaa, että makkar olmo ja sävätä saada ikuottais parakorolla, että hahkaan faarruita takkalla lämmäs israssoomaan. Alko tasla oktan valto lauluun joikin Neftarilla Maria Mortensonkin mun mielestä okta sämi paremmus fiinemus solistajon. Ja te tasla faarruus Paulina Feodorov Paatallalan. Vau. Wow. Outi Pieskilä, Rahka, tämän scenografia, Hanna Parrin oftas. Vau. Wow. Ja Tansumin leva, Piire ja Kädjä, tehtä kaipa. Dream Team.
1: Oulu säämi melte, täs tieuske ja täs maittai kulla sämekiela ja joikamate. Muotan aina hahte makkar merkkasuut, mitä lää nuo säme taitaa aina, jos hahte shattatäkkär opera.
2: Ammun inteiden takalla on se hierähtä niin vastalla, että makker mierkäsut mitäs lähti. No mun onnus on kyllä sävää, että rahpaa voi käynyt, mutta tämän isä, että tässä voi vielä oppa tatsia, että makker mierkäsut mitäs lähti. Tätä on patsa. Pahtsos tohko ainiin lakkaita, mutta täällä hui stuoris, hui keltolas, ja somaa tätä fitnevasta sähköä tappe. Tuiskas, mutta maittaa jättä pahtaa ehkä vähän laapuita tuohon Helsingin ja Suomen Alamo-operaiden. Tässä vähän tuo painis ehkä tämän mäilmi pieliin ja vielä tämän tuo vähän vahvaa suht Suomen kontekstastaan toppeutta. Vähän tuo kuktui peliin ja tällä mä isoomaan. Ja tämä on itse, että saa, että niin voisi tehdä, että muodatte tasoittus kuului, mutta joo, tällä hui milläkin tavalla.
1: Ja ton tietysti ies sihkari le manna menkkiä tsehtaan, mutta Leo opera tutnjatakkar oahpes taitta häppmitä he täkkärähte lehko fitnan operasta he vaikka leida oula opera maittaa te lehko tahtu tutnjatakkar oahpes ässi.
2: No tää joo, tällä tankin taas vähän härvä sässi, että on ollut kai että kertuu saattaa ollisin, kun mulla on ähtsipok, ähtsillä hui, tasa klassiikkalas musiikkalla hui rähkis, Veikko Holmberg, nämä lassi, ja mulla on männävuota räis kullan ollut klassiikkalas musiikka, ruoftus, opera, aaria, mulla on männän laulon tai aaria jo varra, mä sain jo Outalkolan hallan, ja no te vähän mangelasti, mulla on kun ähtsillä vähän vuorasnuvan ja mulla on räväsnuvan. Mulla on ähtsit olevan tohko Eurooppain. Mä oon Vienna ja Prahai kultelit oopperai. Mä kyllä me Viennas kultelemmen Verdi Rigoletto. Tässä kalavaro ja nuppelohja ja äiki. Mutta mulla on häliä nähtsäi falla tekker. Ei ole suodaitoppe tässä. Tai suu mielämmel musiikkai kultelit. Toppe kostalla puhut. Pajimusas. Te joo, oopperalla mun jo vahvis. Mulla on Finnan opera ja kähtsämin. Ja tietenkin taafus täällä hui. Moi pese ähtsin vähän himihtällä täällä. Mä oon täällä näällä kieltä.
0: Ja äänä hässipiru saat lukmiin nähtsidun. Reportalle Sara Seipiharju.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodet.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Tervehti olla nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkus.
2: Ulemahtes ja junandres la odda guossit ja iskapa numa aalo odda faattait.
4: Ko olkupel poodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyylä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktunu blogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: nämä otsus teivät mouhtikis maate. Mahtisikku valju le rosabel saamispajasjadden patsesohporissa. Sarre vuomi tjerus. Sone kuhkaaparken samradius ja tämän mannel saamiallaskuulas kuoutukeinus. Kosorru pärräsin. Muuduille mahti sihki joiki, laulu ja mieltelämys saami rokkajohkus molle.
1: Joo, purjepäivi monen fas rohtluotta taas studiossa oma. On juttan lähtökohtaisesti otsun niinku, että he vel vainnohusa ja kannan tämän tuotan sattat. Mun vaasin joita tämän tjohtsa. Tämä sattai mun ja hui etsalaakan erinomais ja tivras. Mun muistelen enää puhutaan pirra tämän mannel.

Mä olen tanssavassa rahkanemmin ja illuudemmin sarvapiutuivuollekin. Miettä voidaan leivalmas, odolju, uidonoosi, bensiinateuton, pissusajis, piktasa porton, kalvu tsohkis. Viso puolue, mutta leikäs vähän tiedä palloa, että kun on juoskas leimasan kuhka. Kote tämän jokain, leko olu tsahti, sattako parti ja vattis rastilti. Pessakko min tervan tohko piutu kuului. Mä kannin, että tanassiske pitsat ipmilahti haltui. Rohkatallan ja puurisivnitimmin pivtu obbalatsa alkkuraaji matkis ja olles pivtu. Herramme nammi, amen. Tjovuvas ia, te poi munje niehku. Tällä ei nuo moniakadin nuu tjelkasi. Olen pivtus, lahka jäkki. Pahkistako anjan stuora sarvoa pohtimen mukuului. Muu luusa. Te pisana. Ja tjotja te kulihtu piutukirjii ravvakin mieltä. Tälle pisana nuu ahte musle. Ja, pere paht sitten. Ja nuu mon takante tän liekus. Mu paatsan ja sarva takahtsa. Nuu stuora illu ja mokta te ku. Tän veikku manjel tän liekunai. Mutta ei kaikki tadi kummi. Niehkuhan tälle ei. No mun jutsan tämän puhtiidia ja. Mutta tälle ei kaikki takar samas toudu. Kaikki. Manjeliäppuista matki päivis. Mä muistelen piutuolma ja tämän niekupirra. Mutta ajan sarvaa mun peisan pahti tällä. Vaan ja mä olen niekustanut aina hui tjelkäsi mun muistelen. Mutta ihan just kohta tahpahuva ja. Mun anjan kohta mannaa. Ja kun olen muistellaan tämän minun puhka poukusti, kun on. Ihan tämä oru jäädä, kun olen läikkämästä kulla. Ja nuohan te tänne. Matki tälle jopa kuhki. Mutta ei tahkaan meikkiä, kun ilmille ei puhre. Fierehtuu. Joka ei rasta ilen vattispeissa. Ja viisomana ei puhrekin. Mutta kun te oli mietsämme piutu kuului. Te oino tämän varre tjelkkis, koska kalka vuosta siitä tjelkki. Tas paimusas almi vuosta. Kuok te kuhkes jolkkaaka. Miessä aldo ja miessi. Ja nu kohtsu on älkaval. Ja min vuolki tei piuti, nu jolani ko pissui kaunan ja. Opa erinomas. Kihkanastan ja sarvis nojoinu. Kolma elk. Vastas päivi jo. Oudalko laavu, kelle tsekki juvan. Tahkal saattaa puolemaan juttuja.

0: No, min joksan dig, Sarva, ja nu det säger mig sitta. Nu uppebär vi mun kurren ofta jäkki i det, Sarra. Puola skydda lemas, ritni ja mjärka lebbi jäkk. Nu vinnis. Olin ofta stora vilkes kärkilusa. Nagir jalmin in fobman jaskade appu liikkade. Sarvis jolli muu aini ja tolli muu sier. In ollen meikki erago jutta sjätkalt tielei oba lahka sulli juhti metter. Manjelistan sämme päivi. Sarvis ja kärgi kalkkai fassadda tehalas paikin. Min piftimetan sarva. Ja mies salttu min ajoinui varreluokkas nuppepäin jäkki. Minä liikkustuvan. Manjelasko olmos lei poradan ja vuonjastan. Vulken vassi ämme sadzai. Kodan idia. Ida stora kärgille närako tjuhti metter laavusier. Pitsen pissu kärkkivosta, tjuhtsien kärkkinalla ja kiihkanasten johki kuului. Säälikitan jäkki kuului. Kuulan afsima todjoi ja ahpes jätna mu manja päällä jäkkis. Jätna. Meillä on Oulu kullon, kun vikkan vahpamakka jena sarvaslee ja kootan jätna dalla. Ta kullu. Varrukasa vilppastan jäkki rohtui sämmasko jorkolan. No, sarvis vas. Tjähkaan kärkki tuokkai. Mu pissuke snuppe päälle. Tällä teppe jäkki päälle. Tuohon tamvaldi. Vanjan. Sarva nuvikka kähtsä mu kuului. Kärkki tuoka päälle laatten pissu. Mu lokten. Ootsan pissu kiikkana ruossa. Sarva raddai. Läkö tuota. Ta tjodjo mu kuului justen muuko nekuske. Teko lihtsi piutukirjis kovva. Taudu teko aiki pisana. Vuonjan sivvuji. Ko loihtila naimu olkos. Tseuken pissu paukkanasa ja suorama rohte pahtsaka. Paukkiha. Sarva loktesta vaivi vinkka jorgali mu kahtsa taalan.
1: Wow!

Ihmeellisot on tans arva. Ja kal monnai, tegu tonsvaita ki kuldala. Juuthi, läägu hal teegal ihmeellis. Mut mon jahkan ta lähe ihmeellis. Ja ihmeelle nuus tuoris. Ja piippalis on jodju. Juuel kirjis kolmaka pihtala vuostas versus jodju ahte. Pohta aiki, kuas mon kolkkahan. Vuonjan puh olmui padjeli. Tin partni ja neitta profeettas tälle. Tin vuorrasa niekadi niekui. Tin nuorra olmui.

atno oaggio ja juohke aski ohtsa kauna ja juohke hadzi kikvalkkuha rabastuva. Alma jaktage dis atte partna siis kärki, kos on sihta laippi, ta jaada kerpmasa, kos on sihta kuoli. Ko veel teige, kelleppe pahat mahti pehta addi puuri attaldagai jäjade maanaja, te sakka empu din anmalas ahtsi, adda puuri attaldagai, teitta, Jesus tei aatnot. Amen. Tiedellä mun mielestä nu soma juttasi, että ipmilleen nu stuoris, että aina takkar unnaasis, ifaldan attan dihte kommonle sen rohkadallan ja, mutta että son le anmalas ahti, kiperosta maanas ja ta sahta orru nu stora asia, ta tekkar stora älli. Kalkka siis känkka ipmilis munja ja tan min pyhtus. Mutta semmashan maninda i kalkkasi, just det fas tie nokodan peippalu ässusta Mateusista nat. Ipmil ahtsi. Ta tietä addi puori attaldaga ja skenka ja perosta ja no, juttasa ta atna mis fuola just nu lohka väl. Ja mun mielestä teille hui storis att ipmille mielde stora ashis mutta lena i mielde unnibu ashin. Tal ei hui erenomas Vaasa ostioske biftus ja pessat tjenjalaagin piudit, amano oadjut tjenjalaadze elkka. A sarava kahtsaidies. Huistuora Vaasaus, ja, mutta mille nus oma ipmilis monnen vaasian ja jahkanan, että ipmille mielde juohkepäivi, juohkesaijis, juohkelaagan tilalas vuodas. Ja just pere sahta tänne luohtit ja addit tänne luohtamusa. Vuonjasti taas touta vajibas vuodat ipmil perosta tuus ja muus. Pippallis jojo na salmai kirjis ja tälle tänne kaftsa kapihtelis logan muhtun versadies. Nuppi versus Jojo, herra min ipmil, man vegalas tunammale etna malde. Tonle leppen hervas vuoda alamai. Ja njälja versus, komon anjandu almi, meittuu suorpmalle tahkan, maanu ja naasti, meittonne rahkatan. Mi tallele olmos, ko ton muit ta suu, olomo maanna, koton ana suus fuola. Mun mielestä tielle tekkar versui ma kuske mu vaimu ei renomaji noko tan saddagis saakka tan sarvapiftus ja tannat laavustalla ja te jähke soudamerkka dihte. Tehe arra idi hakole ennai nuu seaun ja olkun ja kalmas muhteko kähtsä pajas alma ja saihta ainu ainitte naasti ja maanu ja ipmila hervas vuoda. Juttasi mun finnistele ja ipmille luovan. Ipmille siunitan maailmi. Montouttan tauja tiekkarakta vuodan, että saadaan uustuora kiihtevas vuotta. At ipmil, ki sahta tihto aasrin, ta sahta orru nu stuoris ja nu muhtumin saitta doudute, kun lihtsu saitta kuhkin iere. Atta saitta kullu saaga stuora oaututakoja. Mu ipmille näin mieltään unna aasis. Toppe saittaa tieppe jäggeraftas unna liedas. Mi jaktage olmos, kvassage ollen

finnes, ja. Ja, tässä vaihtaa tuossa dien auttaa uvlutit. Täällä ei ollut mielenkiintävässä juurtaka, me olemme saattaa vaatjuja. Mutta annat pesä toudat, annat ipmi lahti lei juodan asinuat, mii pesät lahka. Son lei rahpan känny almiriikki. Son lei puktan Jeesusa. Jeesus Kristus har etna mig. Ja Jeesus lä gillan valdan viso majil misuttu i etsasnalla. Ja misle voika vuotta pessa oskuttas. Ah, jamme. Ton kuhtele almis. Paso huvvas tu namma. Pohtos tu riikka. Shaddos tu tahtu. Mä almis, nu maittai etnamalde. Atte mitsi ei odna min päivälas laippi. Ja atte mitsi ei min suttui andakassi. Nu ku mikki andakassi addi verkkolatsja tasamet. Alla tuolvu min kähtsalussi, mutta päästä min pahasier. Tasko tuule riikka ja faapmu ja gudni agalas vuhti. Amen. Herra puures siunet yhtsidu ja varja lyhtsidu. Herra juukesi muodoitistunne ja lyhtsidunne arpmukas. Herra jorka lyhtsi tjalmedistuala ja attasi tunne raafi. Amen.

0: Annan mange bagga kjelga i at Odda dro spiller det at jeg ber bargi bello det at leba større dik i sove den motor i åttela la væres. Nå la si stel ene lokko den ashes. Efter oss sier det jo var ålo motor i åttela at mer av oss starta gjelde det ja lodge meg la i åttene ikke du. Motor laka efter oss tredje meg at det gjelde kalt adi lovi gjort i mjettis. Det er det gjelde det åt som lovi åt mineraler la la melde. Vad kan man hans Olle Eira i Jakal Dolavars denna åsyn mot i Jotula Las? För det var slag, var det med vi hans Olle?
1: Jo, nej, med Latti.
0: Man har då en västad att den var sig laka efter oss?
1: Nej, det kan det oss ge denna gå Mombala han att det är lite vicka här, men alki våra mineral och samvittar uppe. Det är bara så gott en gåvlöjn. Och att det är man i Mombala han att det är inte alls självalt och mälde ni om det.
0: Nej, i bara vad är det nu modellet att sysatt att slår vi åt mot det så att det är att slå vi gjort det och.
1: Nej, det är nu lär hon när jag det kan lilla momela så att det är ju pass porre momela så går på alla håll och är laga mäkta kalka valtet. Vaikka kalka valtet huuhti. RK just ota märkä tihti potsutalu ja potsutalu laga. Nuko ota märkä tihti mäkta, että lonttu mankalaga muoda laga. Tässä muistella kuin meitä. Tänä, että tässä on paljon jolkaa tuossa sama tätsä, että on itse sahti vantari, vaikka kos ja vaikka muut.
0: När Odda då spelar då större dick Aira spängt runt ett strivfält tror jag har sikarvåda politik eller stilla jag lockar att vi har väldigt väl här står att Odds fasta och så minerala i Odd i Damsk och Odal jag kommer ju börja den bilden med smättet
1: Nej, det är då den bilden bättre med norrka smätta mot den samma för att det är många ära gjort att gav i spiss och min alimus politikaren ja det namnet inte avtalspelare och politiker att det minst är sami vuote ja sami kulttuuri ja paljon allu auta märka dikte mai sille känne kahtan vaan tvara no att just nu är jag då att kosa och johtsan teke iskan lobby hela johtsan lobby men iskan lobby mineralet att det kan kapera bäst hodja med sen att det kan stora rassum paljon
0: Balakko väläs vai?
1: No tietysti mun takaan tämän kielen poistutuolus leemassa ja leen aina. Ahtelä kallikin, että täällä just on juttu, että on paljon verran, mutta tässä saadaan, kun päädä Otslobi toppe bergmästerissä, ohtsaa huolikin, että mineraalit ja Otsvedja kuassa ja kuassa haalitat. Mutta semmas mun toivon, että ei rektäni ei alkii kallisattaa. Tänne kun keskilohkin toppilla on ollut eräänlaika, me näyttää kalkamme valtaan siinä. Tämä sahti, että se muuttuu johtuilla laika vuodella, vuodekin vuodjat, ohtsaa mineraalit. Ja tämä liikkuus lähti nuu, että kun suohkan, vai kun suohkan, suohkan kalkaatti lopi, te kalka, mä suohkan, teit eräänlaika, mä kehtäli ja aatne vuodun, kun värittää sahtakulia kuvetsit. Ja tässä tietysti on ollut päälle, maita tätä juuluikissa. No, että ei mun jahke sieltä juurille rektäniä enkel, mutta kalattu täällä paljon saalan tohki kuin niin.
0: När man muodos med att den laka efter hos och bidrar, lär du mig att den bor i oss i den laka efter hos ställen?
1: Nej, det är ju att den kallar mig att bor i oss i det kallet. Och det märker att det är just mun valten että nuku toimasehti on ollut mun jäljittä sahtaa antot siellä lohpi vuotsit. Manka jäki vuotsit, mun jahkan eli kaksi jäki outskuului. Lohpi vuotsi houta merkka tihti muhtin jauraitekin muhtin. Nää mehtsäi, kosal te. No, teitä kalka tarpeen hohtsaa juokki haave. Ja maittain lahahte, ahte, kolon murren, tiito kalka tarpeen. Tämä on saatu vedjä teidän muuta siivuus. Ja vielä kuin muu maatte. Ja jos minun vielä valtaan tämän, että jauduri haluaa koossa maati ja manne. Toppi kaikki sahtit. Olo, mutta skutterin vuotsi, vaikka koossa jauduri, se seikki ja just teltä. ja vielä kun vähän muuten positiiva väli. Ja tätkälle muu ei puhuta lahka ole, ei mukaan tässä paljon, mutta just juuri mineraalia. Tie pohtaa takaa vähän haastelussa ja palaan vähän moiviin, kun minä olen alki tullut kuin viso laakit.
0: Balkon ja tosiaan me ei ollut olemassa vai? Töttärissä?
1: No, nämä olen kyllä monin Euroopalla. Nämä olen altså just juuri se, että tämä on ollut, mutta tämä on minun ainoan tämä näkki. Tällä aipas unnan ollut, mutta minä vantattin, kun skuttisiivun ja minä ei peula minä ennäs mehtsin. Tällä, että kun tämä koulun, kun minun vantattin, niin tällä unnan alle sakka ja tämä heille nu tämä tjahkimästä kohti kiihti lohka kehtä lävi lehtituppe ja tuon jäyden katsi ja tuon maali reikki vuotsimen. Mulla oli norra ollut, mutta fini ei mehti siellä mannifas uudessa sama vartin.
0: Joo, kiitos sinulle Eriko Selvette, aina kun Sämi Radio hallat tämän pidä.
1: No, läikin puhuta ja kiihtyy, kun pessin näistä nuumaa tämän pidä lappi.
0: Odda, du spelade större dig Aira Spengt Rune Strifeldt i Chiat att Odda lak efter hos en tidolatscht alkidakta mineraler eller husa. Som lakar NRK i att lär lämmers hastalos går fint att läsa statabelis och John Iskadan riftig. Mot det läger det zaggan vetschima. Strifeldt tror jag har majda i mejl med sikarvåda politiklar stilla. Jag har vill att Norga färret skadd enet Ersbyrgedjen. Som lakar att Norga nationen i Nasjonen lær det hellers åts mineraler. Jeg kæret makker mineraler mislæ. Vi har vært veldig ved her står at ofte deres festet hos mineraler, ofte dermed går ådalt.

0: Tal mig jag hoppat van bedra att mannen dista kjelkai att åttadus beluda ja bargi beluda lava stora digis suabadan motorjottolat laga varas. Nu läsis tal en lohku dan asis. Eftosas sidio olu motorjottolat medadosas status gjeltaide ja lodge mai lagai otta ektui. Mohto lahka eftus tjuju mai ahti gjeldkaldik ad lobi joht mehtsis taita gjalla ohtsan lobi ohtsat mineraalait mineraala lagamilde. Ja vuotusapmelas Hans Ule Eira illegal duhtavas taina osin mohto johtola lagas ja muitala manne son uostalasta dan osi laga eftus.
1: Nada, kalle deus ke daina go mon palana te tal tal vikka här men alki huola mineral och samitta lappe. Ta bara så kosten gollin. No att ta tal man i mon palana te. Ti higa kse valt melde ni mole.
2: Nej, i bara var ärligt nu mot alla att sisat och lov vi åt mot det så att det är att lov vi gjort dit och
1: Nada, le nu le on ja tatka lille mun mielestä saaret, että tänne aipas puorre mun mielestä, kun loppalla on ollut erä laaka maittaa kalkavaltit, vaikka kalkavaltit huuhti, erä kohdus jo outa merkitystä polsutollu ja polsutollu laaka. Nuko outa merkitystä maittaa, että luonttuu mankkalaakan vuoda laaka, tai muistella kuin meitä. Tänä te, tässä on paljon jolkkailu sama tatsia, että on itse sahte vantteri, vaikka kos ja vaikka muut.
2: No, ovda du spelar då större dik aira, spängt runt ett strivfält. Tjoja har sikar våda politikerna stilla. Jag lockar att vi färdigt väldigt här står att ovds fasta hos minerala, ovdi damsk och ovdal. Jag kommer ju börja den bilden med smättet.
1: Nä, tietysti ketään pitää perre meihin norkas miehtä, mutta otan semmas ferti manka eräjuurta kaivis pissumin alimus politiikkarin. Ja ne nämä sitten auttaluspeilalla ka politiikkarin. Ahti mistä ne saami vuotta ja saami kulttuuri ja polsut on ollut auta merkka tihti. Mä sille käänne kahtan valta vaara. No, että just nää sjadda, että kun sä oot johtsan, teki iskan lopi, ei lohtsan lopi, mutta iskan lopi mineraalit. Että teki alkaa pärä päässä huodja mehtäin, että kyllä tuoda rossun polsu tuolla.
2: Baalako väläs vai?
1: No tietysti mun takaan tämän kielen polsu tuolussa leemassa ja leen aina. Että kaikki te, että just on juttu, että on puhu verran, mutta tämä sjadda, kun pärä oot lopi, doppe bergmästeris och så har jag ett mineralet och att svedja kosa halidat. Mutta semmas mun toivon att i rektan är alki gal chatta. Tänne kun keskilohkin toppele holu eräläaga me maitta kalka me valt hän siinä. Tuli sahti det ju motor johtula laaga vuodul vuodikki vuodjat och så mineralet. Mm. Ja lihkos lähtee nuu, että kun suohkan, vaikka tuolta suohkan kalka atti lopi, te kalka mai suohkan, teit erä laakait, maitte kehtsäli ja aatne huolvun, ko väritillä sahtakodia kuvetsit. Ja tässä te olisikin ollut päälle, maitta tatsuilu oikeasti. No, että ei mun jahke sieltä juurde rektani enkel, mutta kalatetaan, kuitte paljon challan tohki kuitenkin.
2: Nä mä muutuis miettä tämän laakkeftuus on pidä. Lähdu mielä sinä puorjuasi tämän laakkeftuus tällä?
1: Nä tietysti, että tämän kalli meitä puorjuasi tämän kalli. Outa merkka tihti, just mun valten taita nuku toimasehti on ollut. Mun jäi että sahta antot siellä lohpi vuotsit. Manka jäki vatsil. Mun jahkan eli kaksi jäki. Outskuului. Lohpi vuotsi houta merkka tihti muhtin. Jauraitakin muhtin. Nää mehtsäi. Kosal de. No, teitä kalka tarpeen hohtsa. Juhki haave. Ja maittai laha, että kolon murren. Tito kalka tarpeen. Te on saat vedjä teidän muoraita muhta siivu, siivus. En jälkeen kuin muu maatte. Ja jos mun vielä valtaan tämän, että jäädri hälti kosa maatia ja maanne. Toppi kalka kalikin sahtiit. Olo, mutta skutterin muotsi, vaikka kosan jäädri, sit seikkit ja just teltte. En jälkeen kuin vähän maatte positiiva väli. Ja tatkalle muu ei pori lahka ole. Mun kalli tässä pala, mutta just juuri mineraala. Tie pohta takaa ei vähän hastelussa ja palaan vähän moiviin, kun minä olen alki tullut kuin vison laakit.
2: Balkon är att jag hade med dolla ålmors mig. Då är det där i sig.
1: När jag lankar mun in oroballa, men jag har alltså just gjort sig när det har ballats ålut mot. Det är mun ainnan tal, tana icke, eller aipas unnan ålut mot mig vantar dig. Kun skuter sig i vun, jag maitta i beula mig in mis mehtsin. Det är lite, det går inte en gång, kus mun vantar den. Det är hunden och alla sakka ja det är hela nu, det är tjock mesta kohti kihti, lohka, kehta, lavi, lekt uppe, ja don jäure katsi, ja don maali reikki vetsi min. Mulla ei norra ollut, mutta fini ei mehti, siellä manfas uulossa sama vartin.
0: Ja nielogai Hans Ule Eira ja Ashi Doimahi Irjan Baltu. Åtalos pelodaga större digairas Bengt Rune Strifelt i tjegat att det odda laka efter hosen didolöcht alkidahta minerala äle hosa. Så noga NRK är att det lämmas hastalos och fitnodaga lä starta bälis adjun iskalan ryftit motu dele gilda saggan vetsima. Strifelt tror jag att det är min musikare och politik eller stila. Jag är väl att Norge har fått satt en ersparg-gärdning. Så några Norge-nationer är det allas åt mineral. Jag kartmackar mineral-mis-lä.

0: Och då samma opera alla bort men nya Solberg romana Halla Hellevådol gäller all rakom men opera. Ylle samma reporter Sara Seipi har ju härlig sin Nils Holmbergan. Ja där går det med ers challe gjorde så den bilden.
1: Nils Holmberg tuu romana kirji Halla helle vuodulte le sattan takkar opera man nammale Day of Night. Mulla orru kirja challin oatsu takkar tiedu.
2: Tätä on kalla Suoma. Teoske. Ja kelttalas. Ja man on lahkai muita kär challi varra sävä ja tätä kirji oatsu jälli hechas jällima ja tämän vuoron muu Halla helle. Adju jätki hellima täkkär odalan häämis. Jalla hui soomaa. Ahti saatte vähän täkkär paaruu. Ja soomaa tästä ahkeeta ahti mun otsun lahtan taafus lähtö. Vas mielain ahti tämän la taakka minuun isoras tjääpäs olomut.
1: No faljet on ieskeleemasan faarustan prosessas. Te sähtäkö muihtali ahti moa älkkii, moa shat tai takkar tilli ahti. Tuu kirjis satta opera.
2: No takkal illan tältä ole kumma, kun että tässä sukni äidji Outi Tarkiainen, kenne mun vähän toutin jo Outitsiste. Se on mun äätsin oftas parakan. Muhtun lavla tiefsta on, meillä ei ole libretton tahke. Muhtun on koittu, ketä vältti joktavuota ja lei lohkan halla helle ja muihteli, että suslitsu perustut meitä. Opera raakait. Tämän vuotuun ja järäi muuhun aivilla tasa ja mun takia lehtien huippu

0: kastanja ja nuohtel jorrauti kuuluu loottas kuului. Ja munhan tiihten jo tälle teosahte outila okta tavvirihka ja kärä storämus klassikkalas musiikka nuorranaamajan ja tiihten ahti tai ipatella kalta aipa sihkarahte, kun se on jo ei tää vinkkää tätä kalta. Takkal täitä mun hauttas kuului. Ja tässä poti libretistan semmastorranaama Aleksi Barriere, Jäkkän Kaija Saariaho pärni. Ja tuon tällä hui niin olle säikkilemas mun ja oktavuotas, kun Parkula Outanan ja Järran, että muuta horrutumelas. No, että mulla on hui Oululemas on tässä teota lailla, vaan oppeikin häälitän kulla muu vaivili. Mä sä tatsia ja puu häässiitä sihkarasti houta. Mä etkö yhtä tämän, että puu horrulema nordneis min säme kulttuvra kähtsän kuoblus. Millä te oske huipu eri signaala lema salkkuräis mun ja että toppela takkär tahtu. Ja te oske maitteita, että puori signaala lama ylemassan tahte ahte kulla ahte makker olomujon tat hälitä va vel viitä sa pohtas paraka ahte makker olomuja levata sa tai kuottas parakorolla ite hahkan faarruita takkala lamas isra somai alkodasla no oktan valto laulun joikin Neftarilla Maria Mortensonkin mun mielestä laukta Sami Paremus, Finemus, Solistajon. Ja tässä Farus, Paulina Feodorov Paatalla, tämän wow. Outi Pieskilä, Raahka tämän scenografia, Hanna Parrin oftas, wow. Ja Tansumin leva, Piire ja Kädjä, tehtä kaipa, Dream Team.
1: Oulu Sami Melte. Tas tieuske ja tas maittai kulla sämekiela ja joikamate. Muotan aina hahte makkar merkkasuup, mitäs lää nuo säme taitaa oinju sahte shatta täkkär opera.
0: Mä munin teitä takkalla on se hierähtä niin vastalla, että makkar merkkasuup, mitäs lähti. No mun onnus on kalla sävää, että rahpaa voikin ainoi, mutta tämän isähtä tässä voisi, tässä voi oppa tatjakin, että makker merkkasuk, mitäs lähtee. Tätä on patsa. Pahtsos tohko äinin lakkaita, mutta täällä hui stuoris, hui keltolas, ja soma ahteta fitne vasta sehkeä toppe tuiskas, mutta maittaa jättä pahtata ehkä vähän laapuita tohko helsiä ja alama, suoma alama hopperaide. Tässä vähän tuo ainis ehkä tämän mäilmi, pieli ja vielä tämän teo vähän vahvaa suomaa kontekstasta tämän toppe, että vähän teo kuktui peliin ja täällä mä iso mää. Ja tämä onhan itse, että niin voisi tehdä, että mä olen tasoittus kuului, mutta joo, täällä hui milläkin tavalla.
1: Ja tuon teoske IES sihkarille manna menkkiä tsahtaa, mutta Leo Opera tutnjatakkar OAPES taitta. Mitä he täkkärähte lehko fitnan oopperasta he vaikka leita Oula opera maittai te lehko tahtuu tietäkkar ohpe sashi.
0: No tai joo, tällä tankitaafus vähän härvä sashi, että on ulla kai täkkär kertuu saada Ollisen, kun mulla on ähtsi pokta, ähtsillä hui, tasa klassiikkalas musiikkalla hui rähkis, Veikko Holmberg, namalassi ja mulla on männävuota räis kullan ollut, klassikkalas musiikka, ruoftus, opera, aaria. Mulla on männän laulon tai aaria jo varmaan. Mä sain jo Outalkolan hallan. Ja no te vähän mangelasti. Mulla on kun ähtsillä vähän vuorasnuvan ja mulla on räväsnuvan. Mulla on ähtsit olevan tohko Eurooppain. Mä oon Vienna ja Prahai kultalit. Oopperai. Mä finoimme Viennas kultelemmen Verdi Rigoletto, tässä lavaro ja nuppelohja ja äiki. Mutta mulla on häliä nähtsäi falla tekker peijolasvuotai toppe. Tässä ei suu mielämmel musiikkai kultali toppe kostalla puot pajimusas. Te joo, oopperalla mun jo vahvis. Mulla on finnan oopperai kähtsämin ja tietenkin taafus täällä hui, moi pese ähtsin vähän himihtällä täällä, että mä oon täällä näälläkin.
2: Ja en hashi biru saat lok min nätsidun. Reportar lei Sara Seipiharju.

0: Sån guldala podcast av Anna Koas.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat.
2: Kuula odda luodis luotta ja osit NRK radioappas.
3: Tervetti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkus.
2: Ulemahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel poodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyylä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjoutalasta, te tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

ylellä ylylylle. Ja tavvi njarkkaas kiuknie bäljillä ylylylällä ylylylällä ylylylällä ylylylle. Ylylylällä ylylylällä ylylylällä ylylylle. Ja tjie tjie

lolo. Toves komi johtain me kuuloi, loloi, loloi, loloi, Tain narukses velhpän hohtala tinkoloi, loloi, loloi, loloi, loloi, loloi.

No,

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Thank you.